0: ئىشەنچلىكسىز ھەم خاتىرجەم بولىسىز.
1: سائەت 14-تە سولۇشىتىڭ ئەپ دېتالىنىڭ 6.0 پلۇس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تۇرمۇش ھەمراھىڭىز. سولۇشىتىڭ سودا شەھەرچىسىدىن شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە سوۋغىلىرىنى خالىغان چاغدا سېتىۋالالايسىز.
0: سائەت 16-دە سولۇشىتىڭ ئەپ دېتالىنىڭ 6.0 پلۇس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىگىلىك تىكلەش ھەمراھىڭىز. ئىگىلىك تىكلەش ئويىڭىز بولسا سولۇشىتىڭ ئەپ دېتالى ياردەم بېرىدۇ.
1: سائەت 17:30-دا سولۇشىتىڭ ئەپ دېتالىنىڭ 6.0 پلۇس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەدەنىيەت ھەمراھىڭىز. مەدەنىيەتنىڭ چېگراسى يوق. يىپەك يولىنىڭ سېھرى كۈچىنى ھېس قىلىسىز.
2: سائەت 19:30-دا سولۇشىتىڭ ئەپ دېتالىنىڭ 6.0 پلۇس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەززىلىك تائام ھەمراھىڭىز. AI تاماق تىزىملىكى بار.
3: سائەت 20:30-دا سولۇشىتىڭ ئەپ دېتالىنىڭ 6.0 پلۇس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئۆگىنىش ھەمراھىڭىز. بىلىم تۇرمۇشىڭىزنىڭ تەمخۇرچىغا ئايلىنىدۇ.
4: سائەت 22:30-دا سولۇشىتىڭ ئەپ دېتالىنىڭ 6.0 پلۇس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تەنھەرىكەت ھەمراھىڭىز. ساغلاملىققا ھەمراھ بولۇپ ئەگىشىپ چېنىقىسىز.
5: سولۇشىتىڭ ئەپ دېتالىنى چۈشۈرۈپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن ھۇزۇرلىنىڭ. Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selinadigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar sotiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmon saroyi Tianjin 1 nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1 nomerliq turalg'usining uy sotish qiziq liniyasi 0991 556 99 99. Shinjang Yuhao Uyjay Cheklik Şirketinin yeni uyunu aldan setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
6: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu'dan bir vasıta anlıkalı batkan yollarınızda biz Emrah programımız. Yollarınızda biz Emrah programımız.
7: Qadirlik dostlar, programımızda alınışadığı Allah vatqınınla.
8: Yollarınızda biz Hemra programımızı.
7: Bu programını Ahmer Vahit un yağmay gürüş açıq solan işləb çıxırıb bazaq sağa yəkən Ahmer Vahit yezigilik şirketi programımızın alayda tələb qılğan.
8: Şiltipaq alanın əmisi maqtab, dost bradırlar bir-birgi təvsiyə qılıb atqan Esil Abdul, Foku Abdulri alayda tələb qılğan. Naqşıladım uzurlanduq. Onu dəkin mən pidayı bolay, bulturma çaplaqını ağan. Мен оқуғычылар қолыны көтір, сәқсіз апырып қойма деп. А чаплақны, чаплақ лазым дұсла, бойам деген адрес бойынша, Молли Гүрін Абдуллар Мұлазымат мәркізігі беріп, ел басыңала болды, табан деген.
7: Нұрмәмет Чау Дөкет дейді, бүгін түшілік елдіңізді біз әмірі программыз үшінде яқшы болды. Радио алдыр ке аңлығычылар, телефон алдыр ке тордашылар, нұрғын қатнаш адыс тоғырсты ке білімләге еге болды деп ойлайым әжапа чәктіңла. Алжан Құндызайы де саат 11-лі әтрапыды консул көтшісінің ұшчөріне салындың көргенді. Бірдәмді сілемі ұқтырыш қылдыңла, бүгін алдыраш өп кеткен болсаңламы шунда әхмиетлік болды программа деп ойлайым жапа чектен ал деп салам йоллап тұр. Рахмет сізге мүшу. Міне сіз мұ программамыз қатнашып нағайт яқшы, міне бір раңдарлыққа еге болды программа мұ. Рахмет сізге.
8: Шурладын еткізейлі ә кәйген шурладын Гули.
9: Ада жанда бәқсіңді апа яқшы мұ?
7: Яқшы мұ сіз? Майтак күч аташылы нараттым, майтак қарап маңға елініш, раван, азырақ ямғыр еғуаты дейді қаруай, е? Рахмет, қыз чақчы мұ сізге? Құшырыңызды аңлап қош болдық, е?
8: Қаны, сайнымда, е-е, тамақ әбәтмейдіған.
10: Яқшы мағады жан құнсай, қош кәтілі әкізел, жақшақ мәкан ұғылыш қалқын ұлтық мекілі саламла бұсын, е? Лаңмен жайданла, сайнымдан өйді бей, сүйгісілің, тұңтан әлтей дедім ғамды. Арылжан маң адым құсыр шыққа маң.
7: Ма оқшыған жыра, я.
10: Құшыпты ма? Тұңтан алырым нәқ мейданы.
8: Құшыпты. Бәс
10: оқшыпты.
7: Мен таң мейтәлейді кәнсіз бұны.
8: Майлықты
10: құққапты.
8: Құшыпты.
7: Құшыпты. Құшыпты.
8: Құшыпты. Я шипинг пақат тамақтың өрі шықмам дия.
7: Соғыт қойған кеп.
8: Қандал тамақ қасыз пақатымда өрі шықып тұмайды алам да?
7: Мен педайы бұлышшы атайтан қашқайдың кеп атымы деп, қашқайдың ұдыл кеммей, майтақы вере, мұнда келдіған кеп ма?
8: Саятларын төгітіп, үлігіріп бекелей депті да?
7: Нәң қош әр құйылы, раван, өсемді, түшемді менің газлы ақшық. Газ ені бір көй, жүсі яқшы болды деді шерейлі.
8: Біз үшін қош бұп берің анда баса. Оғдзай ұлшаның ұшырай.
11: Бұрыңыз құтыр жоғыстыры, азыз жақымызға яқшымам, мән мағыр. Монды гөрөн говорит, а Китайна шутмейди бүнүп жалды, а?
7: Болду. Стоп номер учуре шопурлук права машинамдын кенишкиси жүтүп кеткен. Шопурлук правыны Турпандан алган. Машинанын кенишкисине Үрүмчү şirket номи деди. Буну Үрүмчүдө кайсы жерде расмий чыгалды? Үрүмчү Гвансоо барбыз. Гвансоо. Гвансоо берип, машинанын шыңчажың болсо, машинанын канун вакили ким о? Şu basımı buludu. Eğer baktığımızda veto şu aval namı çıkarıp yerdi. Aval namı çıkarıp yerse aval namını ilip vakaletten tolıklap beceri basınız buludu. Şoförlük programın Turpandan ağam olsanız Ürümçü'nün tolıklap çıkarsanız buludu. Çöğün soğuk basınız tolıklap çıkarıp yerdi. Bir soğuk resimini ilip verip çöğün soğuk ultimas kısınız bir demde tolıklap çıkarıp yerdi.
8: Çöğüşük buldu. Абарай карап акамдык а Нужана Үрүмчүнүн келгиси 72 сааттык абарай карап бакса бүгүн эми 6-нчы айынын 2-нчү күнү сейшембе бүгүн күндүздүн кечигиче аба учук болуп кийин булутлунду температура 22-дан 34 Цельсия градускача
7: эмди 6-нчы айынын 3-нчү күнү эт күндүздүн кечигиче азыраак ямгыр ягып кийин булут болду температура янылам 20-дан 33 Цельсия градускача болду
8: экен 4-нчү эсла 6-нчы айынын 4-нчү күнү күндүздүн кечигиче Azıraq yağmur yağıb kin hava bulutlundu. Temperatura 20-dən 30 Selsiya qradusqucu bulud ekan. Azıraq şüdü ekan temperaturadakı yenilə 30-dən yuqarı ya. Azıraq yağmur badaydı. Demək avtomobil yuyuşqımız kelməyidigan oxşaydı. Anlıqçırımız avarayğı alay diqqət qaqaysla.